вор, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги, вор. Здай на чвеч се не секирам, се надерем и напрей маширам, се по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас, но